Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan. Om ulun basuki langgang rayu, rayu, rayu kang sabnio binangi. Bila cengeng cang baru kadang bila tanje, mari kalian gulo cak mendol gih. Mata nih cang menikah, mata nanti coro warung gaul. Pamuji gulo, mugi-mugi penjenengan setuju tanzari nenggo ing kanan bekco bagio mulio. Kali sing sambil koloner ing wikoroti nepi akening balak sengkolo saru siku dendo ciloko. Irang sarusiku dendo cilakane jumedul kari seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Agak menjenengan sami ingkang badhe ngersakaken lagon antum pambagyo dari salam dumateng kadang-kadang dumateng pamong mitra sedaya. Menjenengan saged nyawiji wonten ing 081555961053 nggih. WA pun nomor dene pesan singkat. So, penjenengan saya kenyawiji wonten live chat wonten ing giaran langsung RRI Malang Warung Gaul. Kula jak mental yang badhe ngembani penjenengan. Matur nuwun kagem kadang-kadang Mandala FM nggih.